0: Zambi na mosu e bayi tro La sa zo anda ya po
1: Bina mo e mae bingyo
0: Na na na na
1: Bina mo e mae bingyo
0: Da si zo anda mo singe pe
1: Bina mo e mae
0: Parfois lo anda ki mo tene lo galo mo plasin
1: Bina mo e mae
0: bingyo Dezo nan kalega te baso ati war lo la lo tenso La forte sir na ti mengo kwa singa ke mon si kait geso ako ya vonsia
1: Bambi e kamo, e kamo na beka wina
0: Mon sentir a rythme na